Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata dar as salam. Tabarakta rabbana wa ta'alayta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani' lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadayt wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله.